Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liya-liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: nglincipi singating andoko. Jarwanipun inggih punika adamel lan ciping sungunipun banteng sahingga badhe tansaya anjalari tatunipun asanes. Paribasan suwau anggambaraken bilih mboten prayogi menawi kita remen anglampahi tumindak ingkang andadosaken mindak ing urubing hardaning kanepson sahingga badhe nuwuhaken rojah rajehipun gesang bebrayan.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: wonten menapa Bapak Sarwaguna?
1: Kabeh rak dilmu slamet to, penderek.
0: Injih. Sedaya penderek, para cantrik saking Driya Pawitra wilujeng Bapak.
1: Syukur, syukur. Syukur. Ajur. Bagus ajiwa karo Joko Darmono ndi?
0: Oh, injih Kakang Bagus Ajiwa kalian Darmono menika wau sampun crios kalian kulo. Badhe neliti kawontenan ing kiwa tengen mriki, Bapak.
1: Neliti?
0: Injih.
1: Ya. Gathuk karo ngengenku.
0: Injih, Bapak, injih.
1: Ngono ya, Nger?
0: Kados pundi, Bapak?
1: Di sawetara kon mumpuk.
0: Para cantrik? Oh, injih.
1: Bakal tak paringi prisa.
0: Oh, injih, Bapak. Malah nyuwun pangapunten. Estunipun saderengipun para cantrik menika mangke ngempal dados tunggal wonten mriki menika sami nyebar to Bapak padhos kawontenan piyambak-piyambak mbok menawi mangke wonten ingkang langkung primpen ngaten lho Bapak. Ning menika sampun tebih saking tlatah Blambangan to Bapak.
1: Iki wis adoh. Malah yen tak wawas iki papan iki payoga banget.
0: Injih sampun ketinggal ketinggalipun sampun primpen ning menika saking pemanggih kula lho Bapak. Ning mangke menawi Kakang Bagus Ajiwa kalian Adi Darmono piyambakipun lajeng pikantuk papan ingkang langkung primpen malih, kula piyambak inggih mboten mangertos ning menika wau sampun sami Trios, sami pamit badhe nundhliti kawontenan ing kiwa tengen mriki.
1: Ya. Tak kandhangan iki kabeh cantrik-cantrik kan.
0: Oh, injih, monggo Bapak injih.
1: Cantrik-cantrik kabeh Skandya Pawitra, Saiki padha leren bisik. Iki ndak wawas papan kene iki kena dinggo sesingidan. Jalanan yo wis adoh saka Blambangan. Auto ngerti yo. Kene iki jenenge pegunungan Parangsari, malah Bagus Sajiwa karo Joko Darmono wis neliti. Sing sekirane mengko kena dinggo urip lan kena dinggo sesingidan supaya aku lan kowe slamet kabeh. Mula saiki padha lerena dhisik kabeh, ya.
0: Namung kok anu injih Bapak, Kakang Bagus Sajiwa menika anggenipun. Walah Kakang, sampean niku lho iki mau darep-arep Bapak Sarwaguna.
2: Lho, Pak, iki dadi tinggalke piye to?
0: Oh, mesti iki misah iki mau nek ngene iki. Monggo lho, monggo.
3: Ming rada adoh ngono kok diarani ninggal.
2: Ayo wong yo adoh tenan wong ket mau tak mlaku mlaku iki kaya yo
1: banter
2: banget kok ora ketemu.
1: Ingkang baku niku manggih slamet ora ana apa-apa.
3: Inggih, Bapak nggih.
1: Terus pundi? Triyose anak kula si Retno Manuhara sampean neliti kiwa tengen ing mriki. Terus pundi lah?
3: Nggih, nggih. Sareng kalian Adi Darmono.
2: Nggih,
3: Bapak. Menika menawi kula tingali, kula menika wau rak mandhap malih.
1: Nggih, nggih,
3: nggih. Papan ingkang kangge singitan, ingkang primpen menika inggih wonten ngriki menika, Bapak.
1: Nggih,
0: nggih. Nek ngoten sampun nggih, sampun sak pemanggih menika, Bapak.
3: Awit menika mergi menika mandhap sekedhik. Jebul menika wonten anu, wonten sumberipun.
0: Oh.
3: Menika rak wonten pereng ngerti. Ning menika wonten sumberipun.
0: Anu Adi Darmono kalian Kakang Bagus Ajiwa sampun manggihaken sumber toya menika.
2: Pun. Malah anu Kakang. Kae mau lho sing cedhak melik kae mau lho.
3: Wetane to?
2: Wetane?
3: Iya.
2: Wetane kae mau ana nggon rata to kae mau.
3: Lemah.
2: Kae rak kena nggo tandur.
3: Iya, heeh bener.
2: Sampun sakit menika Bapak.
0: Polane kok dadi suwe banget dadi wis nganti tekan sing pereng isor kono ta iki mau.
2: Nggih, nggih.
1: Nggih, Bagus Ajiwa menapa dene anggen Joko Darmono.
3: Inggih, Bu.
2: Nggih, Bapak.
1: Laras kalian Dios kula dateng para cantrik. Mira kula dawuh supados kendel wonten ing papan mriki malah sampean sekalian wis ngendikake nek papan kene iki becik.
3: Nggih.
1: Mula terus pundi nek awake dhewe sawetara wektu mapan wonten ing pegunungan Parangsari mriki. Niki jenenge pegunungan Parangsari.
3: Nggih, nggih. Yen perkawis menika Bapak Sarwaguna. Sedaya murid-murid panjenengan menika tentu purunipun. Yen kula kalian Adi Darmono ngaten rak inggih mangke kados pundi miturut amanah kula menika, Bapak.
1: Nggih. Namung saestu kula nyuwun pambiyantunipun nak mas sekalian.
3: Oh nggih,
1: nggih, nggih. Tanpa pambiyantu panjenengan menika dos pun dianggen kula badhe mlampah padus papan ingkang nggih tentrem kangge sesinggan tepih saking blambangan.
2: Iya Kakang Sajiwo, dadi awake dhewe ya aja njur saiki arep ninggalke papan kene, awake dhewe kuwi ngewangi dhisik ngono lho. Iya. Ngaten menika
3: ingkang kula suwun. Ora susu.
1: Nggih. Malah ngaten. Nak Bagus Sajiwo menapa
3: dene? Kados pundi, Bu?
1: Nak Joko Darmo.
2: Inji-inji, Bapak.
1: Sak menika sawetawis damel kubuk minangka kangge tilem. Kuraturi ndawuhi sedaya para cantrik damel papan minangka kangge ngayom wonten ing mriki.
2: Iki wit gedhe-gedhe kae kudu dianu sik,
3: kan
2: ditegor sik. Kok kayune rak kena tinggo gawe gubuk?
3: Sing baku ngewangi le gawe gubuk Bapak Sarwaguna.
2: Ayo.
3: Nek awak dhewe mengko kari-kari wae.
2: Ayo ora. Ya,
1: iya ben.
2: Nggih sing cetha niku
1: dipun tandangi sareng-sareng kalian cantrik-cantrik mriku wong kathah sanget kok nak.
3: Oh nggih nggih.
2: Ngaten Bapak ingkang cetha rak Kakang Bagus Sajiwa Adi Darmono menika saged ngiguhaken ngaten lho Bapak.
1: Sing tak karepi ya kaya ngono
2: kuwi. Inggih.
3: Nek sing tukang ngiguhke niku Darmono niku lho Di.
2: Nggih. Panjenengan sekalian iku wong loro kok
3: ya. Ya wis ayo saiki toto-toto mengko ndak.
1: Monggo
3: selak. Mesake nek.
2: Monggo kula kita rencani monggo.
1: Monggo. Padha lingsir pun padha
2: nyoba. Nggih Bapak, nggih.

0: Waton penggalih Kurna. Aja waton aku seneng. Sebab aku ora seneng menawa ana punggawa ndak dangu wangsulane waton penggalihku Rena. Nah, kersaku padha matura apa anane?
1: Iji.
0: Ya senajan mengkone kuwi gawe cuaning penggalihku ora apa-apa. Harap malah banjur bisa padha dipenggalih, padha bisa diudi amrih. Bab sing gawe cuaning penggalihku dadi marem. Nah, saiki sambung karo ngendikaku ngarep. Aku bakal menggalih katon teman rehning kowe sing duwe jejiban ngembat watang wutunging katentreman kadipaten Pasuruan sak temene piye Senopati Haryo?
1: Iye ngaten kan ingkang kulo sumerepi mboten ngemungaken wonten ing kutha Goro Pasuruan namung ugi kalebet para kawulo ingkang mapan wonten ing Parden wonten ing padusunan. Ketingalipun boten wonten perkawis ingkang samangke badhe damel boten tentreming kadipaten Pasuruan. Para kawula ingkang sami olah tetane niki nindakaken kewajibanipun. Para kawula ingkang olah dedagangan niki mlampah kados adat sabenipun. Saya-saya para punggawa lan para nayakaning praja kan. Sedaya namung nenggo dawuh timbalan dalem lan nindakaken dawuh timbalan dalem jumbuh kalian ingkang sampun kadhawaken nalika semanten.
0: Dadi sing kok karepe katentremaning kutha Goro Pasuruan ora ana kraman. Terus panguripaning kawula ing kukuban Pasuruan ora ana sing dirigodha upamane rampok, brandal lan liyane. Ngono.
1: Inggih upami wonten menika kula kinten sampun saged dipun rampungi dening para prajurit ingkang sampun kula pitados pinangka njagi kawontenaning katentremaning para kawula menika kan.
0: Oh.
1: Dados mboten badhe inggih ganggu kawontenan praja utawi kadipatening Pasuruan.
0: Sing tak kersake sak temene kaya ngono kuwi, Senopati Haryo. Dadi sapa wae senajan kuwi mung prabot desa
1: iki
0: ning padha ngetokno rasa tanggung jawabe miturut jejibane dhewe-dhewe. Laras karo aturmu ngarep. Nek ana apa-apa wis padha dirampungi dening sing kawugan.
1: Iki
0: kaya ngono kuwi tumrap penggalihku. Ndak anggap manunggaling rasa antarane kawula lan sesembahan.
1: Iji Kanjeng.
0: Ora susah aku dawuh kanthi tresih ning nyatane. Kawulaku, punggawaku, prabot ing desa ngadesa padha ketok rasa tanggung jawabe nggone padha hangrung mangsani dadi kawulaning ratu.
1: Iye ngaten menika mboten nomo aneh Kanjeng. Jer ih mboten kendel-kendel nan dalem paring dawuh dumateng sedaya para nayaka ing supados perkawis katentreman menika mila dipun jagi ingkang kanthi saestu. Saya-saya nyuwun sewu kadipaten Pasuruan menika rak minangka gapuraning praja Metara ingkang iring wetan.
0: Bener
1: menika Kanjeng. Menawi katentreman boten dipun jagi, tentu samangke badhe ngembet wonten ing praja Metara. Tak ngaten to?
0: Mongko nalika semono aku pancen wani sumpah ana ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung ing Mataram menawa

0: mudi-mudi kepareng akeh iki.
1: Maju iki.
2: Ono apa? Sewu. Sajak iki kok kesusu temen nggonmu sowan ana ing pendopo. Kabupaten Pasuruan.
0: Saestu anggen kula sowan wonten ngarsa dalem menika keseso. Awit wonten wigatos ingkang sak kelangkung wigatos menggaing katentremaning negari ing Pasuruan Kanjeng.
2: Perkara katentreman?
0: Inggih. Priye sedhik kuninga wonten sok nyandalem. Bilih negari dalem ing Kadipaten Pasuruan kedatengan mengsah saking ing Kadipaten Blambangan.
2: Loh. Wah. Lah terus para prajurit sing padha jaga priye?
0: Inggih sak petawis kula ndhakaken supados mboten menthukaken sak perlu kula unjuk kuninga wonten ngarsa dalem Kanjeng.
2: Loh, apa ora timbang apa piye kekuatane kok? Sentiko. Ora entuk metokake.
1: Aja Sentika.
2: Ning kepi?
1: Cetho. Sing nekane iki prajurit saka ing Kadipaten Blambangan.
0: Malah keporo dibiantu dening prajurit saka ing Bali. Prajurit gelgel uga manunggal karo prajurit ing Blambangan.
1: Yo, terus pundi menika Kanjeng?
2: Dadi ora mung mligi prajurit Blambangan yen ngono.
0: Inji Kanjeng. Mila kula lajeng unjuk kuninga wonten ngarsa dalem menika Kanjeng.
2: Wis. Nek ngono Senopati Arya,
1: ih paring pangandika.
2: Kerikno prajurit Pasuruan. Petukno prajurit saka Blambangan sing dibantu dening para sakti.
1: Bengi sing dalem kula suwun lilah dalem Kanjeng. Kula nyuwun pamit.
2: Wis njaluk.
0: Lilah dalem.

0: Ayo, endi adipati Pasuruan, ojo ming wadyo balane sing maju. Aku kepingin ketemu karo adipati sing kuasa ing Pasuruan kene.
1: Sopo ngame-ame ngerso dalam Kanjeng Adipati ing Pasuruan?
0: Randu Japang iki tetuaning para sekti saka Madura. Hei, sopo kowe wani ngaglah ana ing payudan?
1: Senopati ing Pasuruan, Senopati Haryo. Hei, Randu Japang.
0: Opo?
1: Opo karepe wong Blambangan nuruti perang ning Kadipaten Pasuruan?
0: Kadipati Pasuruan kudu masrahake panguwasa ana ngersani Kanjeng Adipati Santa Guna Alit ing Blambangan. Mula sadurunge kowe mati, aku temokno karo Ratu Gustimu ya Adipati Pasuruan.
1: Kena kowe ngepuk singgel piringane Kanjeng Adipati ing Pasuruan. Nek wis tugel gulune Senopati
0: Adi. Kok kok tak pecah
1: mati.
0: Yos.
1: Ojo.
0: Tandak.
1: Yos, mati. Yos. Yop.
0: Pasrahno Kadipaten Pasuruan marang pepunden Kunjeng Dipati Santa Guna Alit.
2: Piye? Masrahke panguwasa ing Pasuruan. Aku iki pinangka senopati ana ing Pasuruan. Dadi nek kowe ngame-ame panguwasa ing Pasuruan, wis gemlundung sirahku baru.
0: Oh, ora kon mati kowe.
2: Wis. Wis.
3: Wah, ana prajurit dedeke ora sepiro, tandange trincing trengginas kaya sikatan nyamber walang. Sadurung kowe mati tanpa aran, kowe ngaku sapa jenengmu?
2: Aku Senopati ing Pasu.
3: Senopati Pasuruan,
2: Sopo
3: Sentiko.
2: Kaplokan malangkah dak ning pabaratan.
3: Kula
2: semingkir ora we.
3: Kula warta adol krungu iki Senopati saka Gelgel sing bakal ngrubuhake Pasuruan.
2: Oh, wong Bali, sing dadi antek-anteking wong Blambangan,
3: Mula kowe malah manuto tak muktekke, Kowe yen melu karo aku, kowe bakal munggah pangkatmu,
2: Aku ora milik kamukten. Aku ora butuhake kamukten ngancik-ancik kasangsaraning wong akeh. Ayo krem semingkir.
3: Piye? Aku kon semingkir mati.
2: Aja njok, ae.

0: kaya nang pegunungan Parangtritis kene, awake dhewe kudu sing temen lan tawekal. Ngerti ta?
1: Iki nek ndelok lenyet ki iki Parang Wedang. Loh,
0: pegunungan Parangtritis to? Cedhak kena kendangane ketawang ki pegunungan Parangtritis.
1: Nah aku le sengit karo kowe ki ya swaton kecekel ngarepe ning mburi sak-sake kuwi lho ki.
0: Aku tau e. Ngarep kecekel ning sapa takon iki sapa to aku wong ki kaya tawerun ning sapa ngono ki. Ilang blas aku. Bareng cebolek iki jebol bapakku dhewe kok. Adate ora macak kaya ngono kok macak kok aku dadi bingung to.
1: Mulane wong nonton ki ya saka ngarep saka mburi
0: dadi. Aku saka mburi nek wedi to aku darane nglimping kok aku.
1: Lah iya wong kok uang ki nek suwe ra ketemu ki sok klera-kleru.
0: Aku kan
1: bisa uga uang ki sak jerone kowe ra ketemu bisa mulya, bisa sengsara. Walikane uang ki ngono nek mulya ya rumalik rupane nek sengsara
0: ya. Bedina ketemu ning ming salin busana.
1: Aku ora salin srengat.
0: Malihane dekne iki wis
1: srengate wis ket biyen.
0: Adate ora ngagem busana kaya ngono kok kejawen iki darane iki Pangeran saka Pajang kok, Bro.
1: Yo saka Pajangan nek kuwi nek le Pajang ning Pajangan.
0: Pegunungan ngendi le? Pegunungan.
1: Kene iki
0: Parangsari.
1: Parangsari.
0: Yo talah temen sesawangan kiwa tengen tetanduran kang becik-becik, pratandha para among tani tawekal anggone padha temandang ngerti cara-carane tetanduran sing ditandurke ana ing lemah ing pegunungan kaya kene iki.
1: Kira. Iki sing becik ora mung tandurane kok.
0: Apa wae?
1: Dadi sing mapan ning kang nganu Parangsari kene iki pancen uripe do rukun-rukun akur.
0: Kuwi.
1: Katitik tandurane barang iki bisa padha to. Nek kabeh nandur Palawijaya.
0: Palawijaya kabeh. Nek nandur Palasara, Palasara kabeh.
1: Nandur Parinem ya Parinem kabeh.
0: Aja tak ucapke gak kesedihan.
1: Pari nandur pari ya.
0: Iya. Ana ta bulak teng Clemong.
1: Ha iya.
0: Kene Palawija kene tandur kene gak dibabati. Lah iki pratandha sing padha tetanen nandur kuwi ora bisa akur.
1: Omong-omong rak len jumput tembung rak ming sak-sak.
0: Sik endi?
1: Bulak kok teng Clemong iki lah ya.
0: Bulak teng Clemong iki tandurane kuwi. Kene iki rendeng.
1: Rendeng.
0: Terus kene katandur gak nglilir, kene wis panen. Kene ditanduri jagung kuwi jenenge bulak teng Clemong. Ora ana rasa akure. Padane kanca wiyaga. Kanca wiyaga kabeh padha seragam ana sing putih dhewe. Jenenge.
1: Ha iki male.
0: Kuwi jenenge teng Clemong. Aku iki ya gumun bocah kuwi lara kejiwaan kok ping bola-bali iki ngono kuwi
1: to. Upama kejiwaan ya ana empere upama kejiwaan.
0: Apa patut kancane mangkat jam 7 wis do rampung gak teko.
1: Lha ning
0: tati teni kuwi.
1: Ning nang kono ki ketulis apa ora?
0: Ya ketulis kok ya ora takon-takon sesuk jam pira. Sesuk nganggo apa? Aku ki sing wis ra kanggo wis sok takon-takon. Le sesuk nganggo apa le? Aku meneng ngono. Ora. Ora.
1: Kuwi mangkat jam pira?
0: Jam 7 wis do bayaran bocah ki gekne gak teko.
1: Ning bareng jam 7 kon teko, jam 3 wis ngadang dhek.
0: Ngadang-ngadang nek utuk kono.
1: Pancen angel. Nek kowe kandhamuni apa kejiwaan ki, upama kejiwaan ya ana empere wong, mbahne mbiyen pancen ya kejiwaan.
0: Ya ta ya. Tegese nek wong jeneng seragam akur padane kaya tanem tuwuh. Tandur-tandur kabeh. Palawija kabeh. Jinise tandur wae di akorke nandur jinis tandur apa? Pari apa? Iya kan? Lah kuwi pratandha wis searah pikirane. Nek mengkono kabejane pepane nan padha dirasake bebarengan.
1: Ngene lho. Bab rugine wong nandur ki nek ra padha padane nandur pari, nandur jagung, nandur. Ha engko nek wis mangsane parine iki dineni. Nek keserang ngomo ki rak dadi nganu to. Ming manggon nang kono kabeh dadi entek. Ning nek kabeh sok bulak nandur pari kabeh, upama keserang manuk ki hae nggone nggon aku sithik, nggono ki kono sithik.
0: Oh, kana sithik ganti kana. Kana entek ganti. Kuwi bakal ngilakani.
1: Iya.
0: Mula mo kok saiki rancaran tem iki aku. Oh, marmo.
1: Nek kene iki awak dhewe le oleh papan iki kepeneran.
0: Kepeneran?
1: Apa-apane becik, tandurane becik, lemahe becik, wong-wonge ya becik. Malah kepara banyu sing arep nggo urip ngono wae di teliti ta
0: dileni-leni kuwi lan lemah-lemah iki ana kadare kapur apa ora kuwi diteliti wong piye kene wis anu tarap pangertene wis dhuwur
1: le urip ki wis maju senajan ning pegunungan ngono ki kawruhe barang ki gelem ngangsu marang piyayi sing kagungan kapur
0: tau maju mundur ngono resik dhewe le
1: wah iya padake cempal kok kowe sajake maju mundur ning ana sing maju mundur ning ya ora resik malah glumut
0: ha iya nalir-liran
1: jangan uang ki pancen sok maju sok mundur ning nek mundur ya aja gebablasen
0: iya urip ki sepadha-padha
1: bab mundur ngono ki urung karuan le urip kok mundur mundur arep ancang-ancang maju
0: ancang-ancang majune lawang genah urip ki ngeriso le bebrayan bebrayan ki ya kegotong royongan padane para among tani ing pegunungan Karangsari kene iki sah ana sing mimpin ana sing nata sing nata ya manut sing ditata sing nata manut sing ditata sing ditata manut sing nata
1: iya
0: sebab kene iki wong-wonge ngerti bener karo luput kabeh
1: senajan sing nata ki ya urung mesti kudu bener ning nek wong ki gelem rembukan sing ditata karo sing nata ki rembukan pripun nggih apike Pak
0: kudu ditampa
1: nentokke utawa nganu njupuk jalan sing prayoga
0: aja ming aja dijupuk sapa sing ngomong
1: sapa sing ngomong
0: ning dijukuk anu tegese sing ngomong ki mau
1: omongane ki ditegesi mengku karep kepiye to
0: iki usule sapa to ki Suwidi Suwidi
1: wis ra seneng sik mongko usule becik
0: mongko apik kene mula sing angel ki ngene kudu ngerti benere wong akeh karo bener kang sejati benere wong akeh kuwi sing mawujud ing rasa adil
1: adil
0: bener kang sejati bener saka ngersane Gusti Allah aku wong urip nggo nyekeli rong perkara kuwi urip bebrayan ki iso dadi tentrem kok
1: iya
0: dene awak dinangi urung tau petuk pegawane kuwi to
1: lha iya ning awake dhewe ki nonton serawunge sedulur-sedulur kene ki wis ketok diwaca praupane barang ngono ki wis do nganu gapiak-gapiak
0: sapa asmane pegawane kuwi
1: aku ya urung ketemu kok
0: urung ditepungke karo
1: urung ketepungke ming awake dhewe ki duwe kabejan nang kukupan blambangan kisruh kaya ngono ki nek ora ngalih saka kono
0: awak dhewe dadi korban
1: kesempyok bebaya awake dhewe ki engko senajan awake dhewe ki ya ora wedi karo bebaya wong ya awake dhewe setahu dilatih nang Gunung Ijen karek ya
0: wah di latihan nek kae jan latihan mati-matian nek kae kae ora ana kanca ana sak jroning kalangan ki sapa sing trampil lan nggatekke piwulang ya nang kono ki bakal iso slamet ini orang gatek ke karo piwulang iso dadi banten iya lah aku diserampang pedang cemono samurai kayak
1: nah awak dewe itu pama diserampang ya mbiyen kulina diserampang kok ya
0: diserampang atal ya
1: iya serampang arit mbiyen awak dewe kerep
0: kulina apa
1: zaman nyekel pitik kaya ya
0: kaya diserampang
1: jebol pitik yang ingin karo pitik yang nyekel tanggane ini rasanya podo ya
0: loh nikmat nek nyekel pitik tangga.
1: Sebut. Coba. Ya ta. Lembleh barang rawi gawi iki ya.
0: Ling ngingu wiwit cilik tekane gedhe iki nek dibleh mesake.
1: Mesake weruh bendina iki ya.
0: Ning nek pitik tangga ora weruh gedhene.
1: Wah, tegel banget ya.
0: Ngono kuwi dikembangke awake dhewe ngrasake.
1: Iso dicekel
0: ngono. Hukum karo. Ya kabeh iki nganggo pranatan sing becik. Aku tas omong wae bebrayan kuwi waton ora nyalai pranatan.
1: Ora
0: bakal tentrem urip.
1: Ora gawe rugi ning liyan.
0: Ono-ono wong do rame-rame. Nek iso nengahi ning nek ra iso aja melu. Wong kuwi padune lanang wedok. Ora.
1: Lah iya wong padu ki ditengahi ngono bisa uga kono pancen senengane padu. Bisa gelo.
0: Terus awake dhewe nengahi. Engko nek bareng akur wong loro malah sengit karo awake dhewe. Wong kok kono tekjing-tekjing awake dhewe terus dijuthak.
1: Kaya mbelane cah cilik kuwi ta?
0: Iya.
1: Cah cilik anake do kerengan ngono dibelani sing tuwa wadu goget. Bocahe wis akur meneh sing tuwa
0: seneng-nengen.
1: Sakjeke urip le jutaan.
0: Nang kono kuwi jenenge jejeke ngadil awak dhewe argawe adil ki angel. Aku tau kok pasrahi karo kanca aku ya. Le pasrahe Mbak Yu.
1: Tak catet ora ning.
0: Lah, aku ki jujur aku.
1: pasrahi karo kanca.
0: Tak pasrahi iki Mbak Yumu diawat-awati ya nek nang kono apa-apa.
1: Oh, wong wedok
0: pasrahke kowe. Lah nang kono ana apa-apa aku
1: sing, ya. Sing pasrah iki ya ra klere. Nek kowe iki ra ngerti tulis
0: ya dadi. Lah ya nang kono ana apa-apa. Bareng digodho karo calanang aku ra kontrol, Kang, kalau bojomu. Digodhong.
1: Wah,
0: aku nesu-nesu ning sing wedok bisa le gawe alasan warna-warna kuwi. Ngono. Kono doaken malah calon do sengit karo aku. Ki lho karo aku. Aku wong jujur ki jebul ya sangsara ya jebul ya.
1: Aku ya tau pasrahe ngono kuwi. Ya wong wedok pasrahke aku ngono. Ku nek ana apa-apa Mbak Yumu awasana ya. Ning bareng Mbak Yu digodho wong lanang, aku dinaidet ya tak nengke wae.
0: Aku jenenge ra jujur kok ngono kuwi kok. Cilakane wong urip ki nek nglakoke selingkuh sing mengkang gawake dhewe.
1: Iya.
0: Tegese selingkuh ora selingkuh ing antarane lanang lan wadone, selingkuh sing durung dadi hake ning diduweki dhewe kuwi ya kepetong selingkuh kok ngono kuwi.
1: Iya ya,
0: ora tentrem uripe, kowe tok pangan ki wah engko kaya anu sing duwe dhuwit ki omong karo bocahe kae kuwi aku dadi kewirangan.
1: Ning enak ki tak nggo tuku apa-apa ya enak. Ora marahi seret ngene. Ya, aku nah, pepete nek seret arep tak ombani kuah banget kae.
0: Anek ora konangan. Nek ngono aku sesuk tak melu kaya kowe kowe.
1: Ora becik wis tak nggone dhewe. Aku iki kapok kok kowe arep melu-melu.
0: Jaga jinaga pancen awake dhewe nek ra ngati-ati. Ling reksa. Ya malah sok kena awake dhewe sing dipasrahi.
1: Oleh tak sekarep kuwi engko nek dadi nganu kesenengane sing dipasrahke aku kuwi engko malah gawe gelok atau
0: gawe gelor ra wis wis. Cek anu sapa sing ditetke awake dhewe?
1: Sajiwa.
0: Sajiwa karo si Darmono kae. Kae jan runtang-runtung kaya anu ya.
1: Kae nek dadi sedulur patut kok kae.
0: Ning
1: ming pakulitane iki ireng karo
0: nek Darmono iki pindhane praupane kok wingsang geni, mecicat kan. Nek Darmono
1: kuwi pawane pancen kok ngono kae ning karo cacane barang iki ya. Nek kowe kandha wingsang geni ya pas.
0: Nek sajiwa iki kaya

0: Wong papan kula kali si kakang niki pun dewe pun nonton.
1: Nggih, wah kula jane seneng lho. Kula nggih matur nuwun. Sampean pun ngrewangi niki murid-murid Riyo Pawitra lho. Nggih. Gubuk nggih ngiyup niki ta nggih.
2: Malah kula gawe gubuk dhuwur.
1: Lho, kang nggih napa kok?
2: Kandang doro.
1: Ten mriki niku sampean ajeng ngu.
2: Nggih. Ajeng ngajeng nemplekke ngoten.
0: Nggih, ten ngalun-alun ya gawe gubuk dhuwur.
1: Lho riki niku ora ana ngalun-alune ana wong.
0: Niku duwe cilik.
2: Duwe cilik.
1: Oh, gawe ta niki.
2: Malah coklat telesi kok.
0: Nggih tunggu manuk.
1: Aduh sampean niku lho, kula niku ajeng ajeng mriki niku rak.
2: Endah sanget nika papanipun asri subur ing atase pegunungan kok ilen-ilen komplit. Banyu kok mintir. Aku lho niku nggih weruh banyu mintir iki jer kaya kepengin aja nyemplung mriku mawon lho.
0: Saya sak dhuwur kemiri ngono iki kaya kepenak banget ngasu ya.
1: Lho nek pancen kepengin rak nggih mriku.
2: Nggih aku darane.
1: Duwe pepenginan niku kudu dituruti lho.
2: Kula darane anu angrem to mlaran teng mriku niku.
1: Pancen angrem kaya pitik.
0: Banyu pegunungan iki sih bening, ora akeh sing ngregeti.
2: Pindane kaya piyayine. Isih tos ora kena pengaruh siji lan sijine. Murni tawekal kaya resi ing lingkungan pegunungan riki.

kembang kinantiku kapetik soko serat wulang reh yasan dalem Sri Suhunan Pakubuwono ingking kaping sekawan wontening kraton Surakarta Hadiningrat kangisine ngemot pitutur utawa piwulang luhur tumrap sapa wae supaya ngulinakake ngurang-ngurangi anggone dahar lan sari lan diajab aja mung tansah seneng-seneng wae upama seneng-seneng kudu nganggo duga kira lan pengati-ati yen nganti kelantur-lantur ora becik kedadiani lan bisa nyudo prayitnaning batin utawa ngurangi rasa eling lan waspada. Piwulang sakjroning tembang iku uga ngemu karep supaya slamet anggone nindakake bebrayan lan yen ditindakake istingarah ing bebrayan bisa luwih becik kahanane. Ananging sing sok kita prangguli ing madyaning bebrayan kadangkala nalisir saka piwulang luhur mau seneng-seneng iku kena wae ananging kudu nganggo duga lan prayoga amrih ora nyebal saka ajaran agama lan aturaning negara sarta ora gawe kapitunaning awake dhewe apa meneh marang wong liya yaiku nganggo cara kang prasaja ora neko-neko lan sak madya.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: Wau, atur nuwun sampun tumugi kota gede sing Bu Agianti ya tanduk 5 porsi aku glimpang.
1: Nggih.
0: Dipun sangi de. Ora ketok ning sekolah Spion po ya.
1: Mboten.
0: Kula lajengaken malih.
1: Nggih.
0: Mbak Titut mejing kidul. Lajeng Mbak Pipit candi kebang. Bu Sriwi wonten sekitaran Munjali ya Mbak Jeh. Lajeng Pak Sumar wonten Sedayu, Pak Sumardiono.

0: Bakang Semar. Kulem kula njara. Engko iki merake tegang karo ora bareng tok emor iki apa. Nganti ra iso dibetakake. Iki guneman sing seriosa karo ora. Sing tenan kae lho. Sepertus. Sing serius kok ya. Opunden Mingrawati nggone Tapa Nindra. Triwikrama dadi raksasa bebasan sak gunung anakan gedene. Nggih, amargi Tobi Ndara. Monggo sami dipun gricah miwah dipun rembak. Menapa to sababipun dening Kang Raka? Kok saged Triwikrama dados raksasa semanten agengipun menika? Kapedawan dening dayaning menapa miwah menawi dayaning pusaka pusaka menapa ingkang andhalah ingkang raka saged dados raksasa semanten agengipun?
1: Iya Kang, pusaka apa Kang?
0: Nah kuwi ngerti kabeh kegebengane Sinuwun ing Ndarawati. Nek karo aku ki rileks banget ki dhek. Lulululul. Piye ta? Mana bahasane Bagong mari sini Kang. Ya oke aku ngerti. Mungkin Bagong Anda belum tahu. Ya belum, soal apa Sinuwun? Apa sebab saya kalau bertriwikrama bisa menjadi seorang raksasa yang segunung besarnya? Nah tidak mungkin logikanya ngono. Lho lho. Kowe wani ngono to? Lho nek kepiang ijen-ijenan karo aku kuwi pribadi kok empat mata. Tenan. Karena saya mempunyai pusaka yang dinamakan Bunga Jayarta. Kuwi apa kuwi, Ora? Kuwi ra bapake ngatira kencong. Wong kembang jaya kusuma kuwi dayane kanggo nguripke wong kang tekaning pati kang isih ana sak njabaning garis pepesthen ning sing ana jero pepesthen ya ora iso.
1: Ngono.
0: Lah iya. Dinggo nambani wong lara, ngono. Dinggo nguripke wong mati ning kabeh mau sing isih winatesan dening sak njabaning pepesthen. Ngono. Cesta awet wae. Kang Gareng, apa sebabe? Sinuring Ndarawati kok Triwikrama dadi buta semono gedene iki keneng dayane ngapa? Lah aku ki bayi apa piye? Lha padake bayi. Muka wis tepete. Pedhake marang pun kakang. Apa kowe ora kulak warta adol tahu? Anane Sinuring Ndarawati bisa Triwikrama dadi buta semono gedene iki amarga ketunungan pusaka sing kena denarani pusaka mau pepainging dewa. Nah iya jenenge yen pancen tombo ya kleru munggo pambatang pusaka ingkang ditunung ana anggane Sinuwun ing Ndarawati mau disababake saka pusaka. Lah iya apa mbok ora urung embuh le meret-meret lho mesem sik kowe ora jer kleru ae lho. Apa kok ngi mesem karo ora padha wae iki piro? Mesem ya mengengeh ora ya mengengeh. Heeh nyitakku turun jam kali kok. Wong mesem kok dipaksakan ki opo eneng ora? Mula wong urip ana donya kuwi ora kaya yen sugih palaman. Apa kuwi? Lelakon apa-apa di tindakake sugih pengaluman sing bener sugih pengalupan lho pengalupan Sinuwun ing Ndarawati anane bisa Triwikrama dadi buta sepuno gedine amarga Sinuwun Ndarawati kuwi duwe pusaka ngono dene pusaka mau peparinge Begawan Padma Slamet. Sapa kuwi? Wira pendita Gang Sugriwa. Lho mrene bajange ora cocok iki nek mrene ora. Pendita ing Gunung Untarayana biyen Begawan
1: Padmo nopo? Lho kok dadi Padmo Slamet lho. Wong kerase kaya ngono kok iso mulang lho. Wong diketak ora semaput karo wong-wonge kok. Mula disirik tangga. Dianane wak geger iki lho Slamet iki. Mula ngene wong mrek Slamet iki kon mungkur genah wekah. Tau nyanggon kok njukuk sepatu kok go siji lho. Wak loro sisan to le gage babar pisan. Yen perlu gendeng kuwi rontok ana ganen nyanggonmu tak lulung ngono ki ya mesti tenan menek ya ora. Menek juga gendeng ngoyak tikus jare. Wah, bocah iki ngoyak tikus dongengke ana kene. Diparingi pusaka dening pegawan Padmanaba ing pertapan Gunung Untarayana saiki dadi negara ing Ndarawati. Lah terus piyayine? Pegawan Padmanaba iki saiki nyang ndi, Mo? Margo yang aku bisa Purwito tegese aku lan sinuwuning Ndarawati kuwi sejrajat tumraping kawulan ngenmu.
2: Aja celandakan kowe ya. Langap-langap kowe.
1: Wong ditakoni kok muni-muni.
2: Begawan Padmanaba kuwi wis brontitis ana sinuwuning Ndarawati.
1: Apa kowe ora? Wah, istilah iki tepung kabeh iki.
2: Yen tunggal sajiwa
1: nitis. Wes. Oh.
2: Kok berhenti tes lho sebab.
1: Lah metu ngendi ora mo? Uang mlebu wong iki metu ngendi lho? Ayo diarah dhewe abene metu ngendi? Ora. Ngatasi mlebu kok dadak takon sing orang lakoni, abene kae kowe nek mlebu piye ora? Lha ya logikane piye ngatasi wong manjing wong iki? Wong iki sing jeneng gaib ya ngono kuwi kok tak padake wadyak. Kumpul wong wagal-agal kaya kowe iki mung badhe kacuk ya ora. Jak Gunman sing daki-daki ngantuk. Ora. Nek ra Jak Gunman dianggap aku mbodoke kowe, kowe iki bangsa ngewoke kok keterangane. Iya ya, Gong, matur nuwun panjenengan wis paring titilaksana nyang aku ya. Ora coba, kuwi tembung apa? Titilaksana ing kaping Eko, kuwi tembung apa lho coba? Ah, menika ngaten menggah gantaripun. Nanging menawi ndoro enget. Najan yuswa paduka menika langkung nem wonten ing silsilah kekulawargan paduka menika langkung nem ning tumraping ilmu paduka menika langkung sepuh amargi ndara kedhanget saderengipun neraka paduka sinuning Ndarawati Purwita bekawan Padmanaba menika paduka langkung rumiyin suwita pengawan begawan Padmanaba dipun paringi aji tiga cacahipun. Kau ini jadi mau kasingan. Ini penting. Penting gak penting? Upamane apa kakang. Nggih, ndoroni ku nggih kala-kala kelimpun. Songkau kaya sing digarap. Iki dorong apa kawena. Iki dorong apa kawena. Iki sing nampan ini ku mayak-mayak. Nak buatin mecah ki denggel menipun. Kau gunungan apa orang? Ndara nalika Purwita begawan Padmanaba niku pinaringan aji telung perkara. Siji aji sepyangin kebating laku mboten beda kaya lakune angin. Loro aji malaya bumi ndara saged ngilang sak pelungguan. Kaping telu aji sempali putri. Loro bisa mandi ngajur acir. Sik mo, maknane piye mo? Men, aku takon kok. Kerep krungu tembung mandi ngajur acir iki munggo maknane piye mo? Pancene iki dudu babmu. Ora ya babku takon kok. Mandi ngajur acir iki kono ngajur melu ajur kono ajur melu ajur mo piye? Ora ngono ya, Cong. Sing diarani mandi ngajur acir kuwi upamane ya. Kowe upamane kuwi ya ajur-ajur. Sing kena diarani manjing ajur-ajur kuwi siji kudu wani ajur. Loro kudu wani ajur. Wah wah wah, diampun cene. Sing diarani wah mulai rungokno kowe iki nggo gopok di apa? Mripat nggo apa? Ndira nggo apa? Di tangan nggo apa? Skill nggo apa? Mitung dan diparingi dawuh ora kok dene nekke. Mesti nyebut lho iki. Sinebut umanjing nganggo u adul lan ajer kuwi mengku suroso kang luhur nah nek iki ulang tenan adul gitu kese kumur-kumur
2: aja lagi pating dilewer. Tak kodok kowe. Bocah iki ora petus kok muni. Sing bisa mancing ajur-ajur kuwi sak temene kedunungan kawruh lan ngilmu kang wis bisa kanggo madangi pepeteng udare ngeruwet. Ngibarate wong mlaku ing dalan lunyu gampang entuk tekan. Wong mlaku ing dalan peteng gampang entuk obor. Kuwi wong kang bisa mancing ajur-ajur. Ngawruhi marang gelagat lan pasmon. Iki kumpul pendhita ya gedhe pitekure. Suwiteng ratu ya mantep suwitane. Kumpul para satriya tansah gawe tepa tuladha kang becik. Yen urip ana ing desa ngadesa amung tansah nyeta panunggalan katentreman kuwi sing jeneng bisa manjing ajur-ajur. Pamane kumpul gedhe gleng. Kudu bisa dadi ndang loro tumpe. Yen kumpul kingkong, ayo kudu bisa dadi ula sing tarung karo kingkong ae. Pamane kumpul gareng, ayo kudu bisa nyolong, marko gareng iki dadi penyelemeran. Waduh, bocah gedhe. Malah jeneng menyinggung perasaan wong tua ki, do modar wae ta kuwi ora. Ah niku menggah maknane ngaten, Ndoro. Iyo, Kakang. Yen ngono. Sapa ingkang kudu sabiyantu sarta nyengkuyung ngombyongi anggonku pengen bakal mboyong Koko Prabing Drawati kedoba mung kowe Kakang nggih saniki tobi dikigah mawon ning aja tilar tata krami jeneng niku ingkang roko.

Pripun, Ndoro? Wela ta. Lah kok kirang pertitis hideping tekad, Ndoro, lah. Ha nggih, nyawang niku amung aja menggunakake pangwasaning Mitra Waloka. Pangwasan Mitra Waloka kanggo nyawang niku gampang kasangsaya lagi kaling-kalingan godhong selembar menisa ora bisa kadulu. Beda. Yen Ndoro kepareng nyawang, kasurung ing raos kaweningan. Bebasane katraping cipta wis kuwasa ngubah wasesaning mangsa kala. Ndoro kula trimas padhaken. Ingkang raga menika namung kantun raga. Nadyan mboten sedo nanging keketek maksih makarti katondo bilih ing raka menika sugeng wonten salabeting jagat Laknyana. Dene wontenipun minastan jagat Laknyana menika mati ana jroning urip, urip ana jroning alam pati. Lah kok Ndoro Linus lajeng gugah carane ngoten niku napa saged to? Niku enten tetembungan Sekar Srinata. Saben mendro saking wisma lelono laladan sepi ngisep sepuh ing supana mrih pana panaweng kapti. Isti sing tias marsudi mardawaning budya tulus mesurah ing kasubratan neng tepining Jalanidhi. Suning brata ketaman Wahyu Dyatmika kana kene kahanane ora beda. Ah niki wong turu digugah sak rusane ora tangi mbok nggih digugah karo turu.

Wah, cara ditukani nama meneng wae ya. Ya ya ora semaur sekecap-kecap wae ora. Wong jenenge wong patuh nyang wong tuwa ngono kuwi. Nyatane ya paedah. Bocah iki sawangen, ndara iki piye? Ndara iki mung kari sarira kang kadulu, nanging ngrasakan pangrasawa suntat. Iki dudu rembukmu. Hayo dole, padha semingkir luwih dhisik.

Katarita nalika semana Sang Arjuna denya angraga suksma yayah nyendhal tali wangsul nyedhel mesat gayuh ngantoreksa wis gantos ing alam ingkang winastan Lukantara. Nalika semana wantine wis ngantik tunggang Antara. Meharahino semubang lang karuna patine traning anggora

Ki Prabu Bathara Kresna saengga dadya ketering swasana ing kahyangan karana jeneng kita wani mbubrah awasten sumengko ing guru loka mboya kanthi ulun timbali kula mara gage matur ingkang prasaja ulun menawi kula dipun lilani kula badhe nglairaken alas katuan ing manah anggen kula momong kadang-kadang kula Pandhawa anggenipun sami anggega dhateng pikajengipun piyambak ngantos sampun sami kumawani anampik dhateng pituturing Kadang Werda katitik saking nalika ramining sesukan dadu boten kirang panalangsaning manah anggen kula ngengetaken kalimputing penggalih kadang kula Yayi Prabu Puntadewa parandini ketingalan anggenipun amberung angiwakaken dhateng pepengeting Kadang Werda awit saing menika gesang kula sampun rumaos bosen ginanipun menapa menawi kula tinita ing Madyapada mboten saged angginaken pemenanging Sang Hyang Wisnumurti Kakang Narada. Eh, wonten dawuh. Si Kakang ulun paringi wewenang kaparenga tumunten paring dawuh dhateng titang Pujangkarapun Kresna supados kengetan bilih maksih kathah sesanggeman ingkang sinangkul salebetipun maksih angayahi sesanggeman yektosipun Kresna dereng saged manunggalan para dewa. Eh, dewa siji nggih kok padha karo dewa rong puluh panjenengan. Sno nggih. No. Wong ten pengendika ing ngadau. Kresna. Kresna iku tegese ireng, ireng iku tegese langgeng. Jeneng kita iku Wisnu. Wisnu iku dewataning perjurit, Wisnu iku ya banyu, banyu iku ya penguripan. Awit sangka jangkaning kahanan kudrating jagat lan kaparenge para Jawata, yen to sira kula Bathara Wisnu kudu tumimbal kaping pitu. Kudu tumimbal kaping pitu. Murga keling-elingen lan piyarsakno. Tumimbal ingkang sapisanan nitis marang Narendra Gung ing negara Maespati Sri Harduna Sasrabau wis kapungkur. Tumimbal ingkang kaping pindho marang anggane buta Bupati Nglokapala ingkang aran Dityakala wis nungkara wis kapungkur. Tumimbal ingkang kaping telu marang satriya ing Ayodya Musti Kengrat Raden Rama Argawa wis kapungkur. Tumimbal ingkang kaping 4 marang Angganira Kulub Kaki Prabu Indrawati iya marang si Kresna. Tumimbal ingkang kaping 5 ana anggane Sri Adi Ji Jaya Baya ing negara pamenang ya ing Kediri. Aja tratapan aku muni Kediri ya, ya Kediri ya. Marga ing pamenang kuwi pancen ya, mbok menawa kinudrat akeh para wanita kang sulistya ing warna ta ya. Nek ya nganggo petungen sing cetha aja nganti tinemune bakal ketilik ndak ngeloro ati gitu ya. Ya. Wih tumimbal ingkang kaping pira nggih? Kaping gangsal. Lah rak dirung ta? Dereng kukulna ya. Banjur tumimbal ingkang kaping 6 marang anggane Narendra ing Malawapati. Ing ngajeduluk Prabu Ari Darma ya Prabu Angling Darma kuwi durung.
tumimbal ingkang pungkasan kuwi marang anggane Narendra Gung ing negara Majapahit ya kuwi Prabu Brawijaya mungkasi. Yen wis kaping 7 jeneng kita tumimbal lagi jeneng kita kena bali marang kayangan Hasalira Wisnu amulan kabeh para Jawata. Mula prayoga jeneng kita tumuli bali marang Madyapada. Pukul memeran driya menawi kula mestuti dawuh patuko pukulun jermutung ing manah kula wau menawi namung mangsul tanpa mawi srana kula menika pekawet kalian jagat saisinipun dados kula wangsul dhateng Madyapada menika genah kedah wonten jalaran ingkang gumathok sarta kula menika dipun paedhaken menapa mboten tumraping para manungsa ing jagat raya. Mengko sira meneh ana kang bakal isul ya. Wah, sing hati-hati ya.

0: Wila, Gusti, Gusti. Ageng manah kula pesasat manggih uruk ming sak wakul agengipun. Tumpi kula nyemerepi paduka sampun ketinggal gandeng renteng-renteng lan Gusti kula ing madukara.
1: Loh, to. To.
0: Wonten dawuh. Kowe bisa nyemerepi aku? Ih, luran dawuh paduka ingkang sinuwun. Banget panarimaku, tondo lamun nggonmu setya lahir tusing batin. Ndak surake marang pangwasane kang gawe jagat besok kowe kinudrat dawa umurmu. Patimu cedhak

0: sak kung poko kang usawi kuing gaman.
1: Waneh waneh sulai waneh waneh patrapi ono sawaneh kang aniti kacah ono kang aniti kudo ono kang anumpak bendi ono kang anumpak roto ono kang anumpak taksoko
0: rame rame surak surak maneng karwiyadi ing pagedonganipun
1: nyataning kang saged amung narindring Drawati tanulya kejaba namung satriya ing Maduka Raden Janaka nanging Prabu Duryudana sanget aluntik salting manah boten narimaken karana Sang Duryudana urmaos tumut anggigah wong agung ing Drawati
0: arek arek arek gedeg ya angempal Pandhawa kura

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Gaweke sisan kopine, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya panjenengan dasenya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing dalu menika badhe kataraken kegiatan salajengipun mirunggan Pop Jawa.

0: Tuhan sesama betoyo, segang dalu segang pemanggil malu wantan yang atur kiaran mirunggan pop Jawa. Wantan yang wantan dalu menikok pulau Semi Prabowo ingkang direaken. Mugi kabekas warasan lan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiaran menikok saestu damel syukur naning penggalih panjenengan. Teman-teman jenengan ingkang keparang samangke badhe rawuh nderek ngregengaken paring pangandikan kintun salam. Kenten lagu saged wonten nyawiji wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged wonten ing WA 08 gangsal 0 1 1 0 6 6. Wancine badhe pun bika wonten ing telepon sesambetaya samangke badhe pun kersaken tembangipun ingkang menapa sumangga sugeng dalu. Janur gunung, Bu. Malam seton kok nggih menika. Ngaten kala-kala lak nggih kanti to, Bu.
1: Adem kentayi.
0: Ngaten, nggih. Sehat-sehat ya, Bu.
1: Ngaten
0: kok nggih. Kedai pun nggih, tugas negara. Nggih,
1: lagunipun mbok pilih. Mboten pun sawisaken kula nyuwun pring padha pring.
0: Pring padha pring. Oh, nggih, engko kinten salam.
1: Wonten nggih.
0: Nggih, menika pun padha rumiyin.
1: Nggih, salam nggih.
0: Oh, engko.
1: Kagem Pak Depaimen wonten ing kula. Salam kagem Budhe kalian Nak Momo, Bopo Tupar, Mbah Yono wonten Wiro Saban, mboten kesupen kagem Mbah Giman, Dimas Dedo Sumarto, Mami Sartika, Romo Heri Sardono, Bopo Kasiono, Romo Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo, Dimas Dono wonten ing Sayegan, Mbah Yanti, Mbah Dio wonten Klaten, Bapak Jumangin wonten Kulon Progo iki, Bapak Sagio, iki Rukun Merdo, Mami Sartika, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Paris lan Bu Yayu Dayanipun. Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Lekwir Jujur, Bu Nani Bajuri, Eyang Sasminto, Murti wonten ing Kudo Kusuman, Romo Narto Endro. Boten kesupen ugi kagem Mbah Mus wonten Tanjung Pinang, Bapak Sumat, Bapak Damaskus, Mbah Surotrisik, Dimas Yanto Sayegan, Adik Supriyati, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Mas Gilas, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Mas Toro. Boten kesupen kadang kula werda wonten ing saka limannya Pak Natiman.
0: Oh nggih.
1: Dina mantan guru SMP mriki. Nggih kang. Lek Gono Bu Wikati. Lan Yu Aseh Goprak lan Prayogi kagem
0: Prayogi
1: Mawat Bedhe Supriyati kalian Bu Warini. Sri Supatmi.
0: Ngaten sih.
1: Pokoke pun mboten kapi siji-siji mbok pilih wonten ingkang dereng kula turis daya kula taosi lelagon pring padha pring. Wonten nggih, Mas.
0: Wonten pun sawisaken menika pring padha pring.
1: Nggih. Kesempatan kagem panjenengan. Sugeng makaryo ngantos paripurna mangke mangke nyare wonten.
0: Nggih, mangke.
1: Ayo ngajan tadi Pak Niskam, Pak Niskam.
0: Menika nembe wonten tugas negara nggih.
1: Pak Niskam nggih.
0: Ngaten nggih pun aturake.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun wonten ing Karang Mojo, pring padha pring pun sawisaken. Sugeng dalu. Mi
2: dalu.
0: Sugeng dalu. Wah noya. Nggih. Dalu. Dalam
2: liliran
0: ini. Nggih.
2: Liliran kula.
0: Oh, liliran. Nggih. Walaupun jam itu kalau mau mapan. Jam 8.
2: Film kula mau.
0: Woe lanci, kadhasipun anggene pun ngentasi gending rada kathah.
2: Iki rada kok kan kesel ge.
0: Nggih.
2: Kula terima ronda mawon, Mas.
0: Walah lah kok ya jan.
2: Kok ya.
0: Iye, Kak Kintun.
2: Nggih. Kak Atum Roma Cingatino, Roma Tujuh, Roma Yuwono,
0: mm-hmm.
2: Roma Narto Indro, Mami Sartika kali, yang Sasmito Murti.
0: Nggih.
2: Mbah Yono, Mas Mbah ya Mbah. Kasing wonten Pak Tirto, Pak Kasione Kang Bolalen, wonten Bolalen.
0: Nggih.
2: Bu Sriwi, Bu Wigati, wonten Mbak Tuti Kang wonten Bangun Tapan.
0: Nggih.
2: Mbah Buyut, Juru Gentong, wonten Mbah Ijum yang wonten Gedung Kuning, Pak Supoyo.
0: Nggih.
2: Kasing wonten Pak Mas Ardi yang Yugo Prak Kang Gilas. Sing wonten Kewiro Gendeng Wonosari niku wau Pak Resi Wibowo, Pak Arman kali Mas Joko Kang Sugawono, sing wonten Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Saginem, Rawa Bu Dijo lan Bu Ka Bu Yang Parno,
0: nggih,
2: Bu Arini, Bu Yanwasih,
0: mm-hmm.
2: Mbak Anggun kali Mbak Yeni, Pak Nasdi Mursali kali iki Bandung Bondowoso.
0: Ngaten.
2: Bu Yayu empat-empatnya lagi Mas.
0: Oh nggih.
2: Nggih nek sok klepian iki ranu.
0: Heeh.
2: Kali Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami Jalan Paris nggih.
2: Bu Sri Bonagung nggih. Heeh. Ring Yumudo wonten sinten malih wo Pak Titut Pak Pipit.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Kirukun Wedo ali Pak Puji Graito.
0: Heeh.
2: Kang wonten Pak Sarjo Pak Sawiyo Pak Sagio.
0: Nggih.
2: Pak Sumar Mbak Suro,
0: Lating
2: wonten yang buas kali Pak Supar kali Mbak Giman dan Mas Ipul kali Mas Rian.
0: Makaten.
2: Jauh gimana Mas?
0: Onze.
2: Kang Gereng, Jon Pangun.
0: Gih.
2: Mas Ki.
0: Saras Wokdal.
2: Saras Wokdal kemau.
0: Gih.
2: Pak Mas Emi.
0: Gih.
2: Kengen itu kan.
0: Matur nuwun.
2: Tenggol aku nih pun. Matur nuwun.
0: Sami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zi matur nuwun zi Mbah Noyo. Wonten ing Gadung Sari jan kok ya trimo rondo ngarep omah. Sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Sugeng dalu Rama.
3: Lilir iki.
0: Wah, lanset. Oleh liliran loro kula niki.
3: Nggih.
0: Nggih, jan.
3: Kare Mbah Noyo itu.
0: Nggih, lah kula wau anggere punis derajat jam pinten Rama? Bar Isa, kalau mau Bar Isa langsung layah-layah ngaten Mbak Menawi terus niki lilir
3: bar ngaji.
0: Oh ngaten sih.
3: Angin nyuwun ceplok piring.
0: Dalam?
3: Angin nyuwun ceplok piring mawon.
0: Wah iki jan. Nggih, ceplok piring. Kakek Don.
3: Kulo bonceng Mbah Noyo mawon.
0: Oh ngaten. Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitan sasiasan jir Romaji Ngadiono. Niku oleh liliran kulo kita. Ceplok piring sak wingkingipun sugeng dalu.
4: Sugeng enjing patuk gadu.
0: Bu, bu. Wah, jane iki. Kok ya rumah sak kuwi peteng kok.
4: Lah rumah saku kayak yang aneh-aneh.
0: Pripun ya. Langgi lah pripun menika kita.
4: Nggih, anu selang.
0: Selang-seling nggih. Nggih, kalau-kalau niku nggih ngraosaken kahanan dalu ngoten lho. Nggih.
4: Ungan.
0: Nggih kok nggih. Monggo badhe ngersakaken apa menika, Bu?
4: Dudang ngarep.
0: Ini ki pripun iki? Es to?
4: Karep Mbah Naya mau saya rondo.
0: Ya aku ya. Wah lagi kayak tumbuh ketemu tutup nang ngaten aku mengke. Bahaya. Loh, swantene. Nggih.
4: Niki pun lho pun bar kesel lho, niki bar latihan jog lesung.
0: Weh lah badhe wonten acara napa menika?
4: Rasulan.
0: Weh lah.
4: Di pawe njing tanggal 8 Juni.
0: 8 Juni. Mapan wonten?
4: Wareng.
0: Wonten Bali. Bali desa. Oh, nggih, Wareng. Mungkin terus tontonane pun apa menika?
4: Tontonane pokoke enten ledek, enten wayang, enten reok, enten jatil, tari. Tadi wis semua kesenian dikeluarkan.
0: Kayak niku njenengan nggih nderek sedaya.
4: Mampus banget.
0: Kalau keter gak terus melu latihan kabeh e.
4: Ayo, nah, pokoknya saat
0: ini gue
4: tak
0: bagi
4: mas.
0: Oh,
4: pokoknya aku gejok-gejok tidak kayak tidak mau.
0: Oh, ngerti.
4: Nggih pun kesel, mas.
0: Oh lah, nggih kok, nggih pun kajengen sanese sing nem-nem.
4: Lah nggih, kula niku mengirit lho, Mas.
0: Oh, lah nggih. Nek mboten wonten sing dadi pengarep panjenengan ku sok do memeng e. Kedah wonten sing ngaten niku, Bu. Nggih to.
4: Lah nggih, Mas.
0: Lah nggih kok nggih.
4: Ke niku salamipun kagem Mbah Nonya niku wau.
0: Nggih.
4: Bunda Dwijo. Lajeng sinten malih niku Rama Ngadiono. Dimas Rusuro Triste, Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, Mbah Men, Mbah Paimen, Mbah Mantemon, lajeng Mbah Mantunggal ini Kompundi, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mening, Bu Sakem, Mbah Noyo, Bunda Dwijo Niko Wawu, lajeng Mami Sartika Mungah, Bu Nanik Bajuri, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, lajeng Dimas Rian Jemes, lajeng sinten malih nggih, Mas Abdi Klaten, Mas Yudi, Mas Ipul. Lajeng Widyaningsih, Bu Anjasmara. Lajeng sinten malih nggih, Mbah Nik Dendi Lekono. Kang Sagio, Kang Jono. Pak Sawiyo, Kang Jilas, Pak Budi Graito. Lajeng Tomo Heri Sardono, lajeng Pak Sri Katon.
0: Ngaten.
4: Nggih, panjenengan si. Pun ngagem sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Mekaten nggih.
4: Dalu. Biasane nek dalu mboten ngopi, sak niki kula aturi ngopi kadhe.
0: Oh, nggih. Siap. Nggih kok nggih.
4: Niku wae beto pasitan mboten sing
0: dalu. Beto niku wae werni-werni.
4: Nggih. Iku Mbak Karno niku wae mangke sik supek.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Ngaten men nggih, Mas.
0: Sami-sami sih, Bu. Sugeng dalu, sehat-sehat selalu nggih, Bu. Menawi sinambi ngliling ingkang wayah wonten ing WA 08091101006 Mbak menawi tase kathah menika ingkang mlebet nggih menika saking Pak Supoyo menika njih matur nuwun Pak Supoyo menika cobi sugeng dalu Pak Supoyo
5: sugeng dalu Mas Semi Prabowo lan kesarasan wonten ing panjenengan kok dengaren dinas dalu Mas Gowo bar gue sih namung ge tuki micil karang dowo dalu niko salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Ki Rukun Rodo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Nugroho, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Yayu, Seyayu, Bu Sas, Bu Pak Rimbang, Ki Kumbu Karno, Engga Taras, Ki Pas Giarto, Mas Parti, Pak Toro, Pak Untung, Ki Ran kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Ji, matur nuwun saking Pak Supoyo Kadinayar. Salah jipun menika saking Pak Tupar wonten ing Kulon Progo.
6: Sugeng dalu. Mi Pop Jawa sugeng dalu Mas Semi Prabowo diratur salam.
0: Monggo.
6: Kagem Bu Tujo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarami Bu Nanik Bajuri. Lajeng Mami Sarti Kamungah Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Mbah Mustanyung Pinang Pak Sawiyo Pak Suwardi Nengahan Pak Sarjio Pak Sagio Lajeng Pak Dipaimin Ki Joko Budu Mbah Niklendi Ki Rukun Werdo Pak Rimbang Lajeng Ki Kumbo Karno Gresi Seto Romo Tujo Sekeluarga Romo Aji Ngadiono Mas Adit Poncosari Lajeng Mas Mamate, Mas Ipul, Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Lajeng Romo Narto Indro, Lajeng Wonten Male. Prayoginipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi Prabowo, sugeng tugas ngantos paripurna samangkelan mbok pilih kuntur ngantos atos.
0: Matur nuwun.
6: Kagem sedaya warga senden ingkang dalu menika nembe ngecor jalan.
0: Weh.
6: Sugeng nindakaken lemburan sinambi midhangetaken.
0: Nggih.
6: Mi Pop Jawa.
0: Makata.
6: Kagem Mas Semis kang tugas ngantos paripurna samangkel pilih kontur ngatos-atos.
0: Makata.
6: Lagune kula nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami sipatu palang kantor kagem sedaya warga masyarakat Sendien ingkang nembe ngecor dalan. Nggih. Monggo pun lajengaken lembur pokoke kudu rampung gitu. Masalah ses kali wedangan beres. Pak Tupar menika nggih. Sugeng dalu Mas Semino saking Bu Pipit wontening Candi Gebang kitun kagem Pak Dipaimen Ki Gumbo Karno, Pak Yanto Pait Yulegi, Ki Rukun Werdo, Ki Seto, Ki Joko Budo, Pak Tujo kalian Ibu Roma Singadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Kraito, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Supoyo, Oke katur kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Masipul Pak Dimarti Mbakulan Wetan, Mbah Uti Marto Mbakulan, Banyak Semora Budi Diwijo Mami Sartika. Lekwer Cucur, Bu Mani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup Yumudo, Mbak Sularse, Mbak Yeni, Mbak Andin, Bu Sukap, lan sedaya kadang pandemen perompan. Si matur nuwun. Salah si menengah saking Mas Toro nih. Mbak Menayu, Mbak Tengklian itu menengah Mas Toro.
7: Sugeng Dalu, Mi Pop Jowo.
0: Sugeng Dalu.
7: Sugeng Dalu, Mas Semi Prabowo. Menikah saking Manis Renggon, dere sewan ngergengaken giaran nonton ing Dalu menikah Mas.
0: Monggo.
7: Kulo lagu ini pun nyuwun getuk Mas.
0: Getuk wenci.
7: Lajeng salam-salamipun benika kagem Mbah Noyo, kagem Pak Supoyo, Romo Haji Ngadiono, Ibu Wagianti, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Ibu Tutik Jogo Yudan, lan Prayog ini pun kagem sedaya mawon. Sugeng midhangetaken giaran ing dalem menika. Lan kagem Mas Semi Prabowo sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnaning adicara samangke kanthi pinaringan kawilujengan ing sedayanipun. Matur nuwun.
0: Saking Manis Rengga matur nuwun. Bunani Bajuri sugeng dalu. Bunani Bajuri nyeratur salam nggih kagem Mami Sartika Busri Bonagung. Banjasmara Yimodo Budwijo Buyayu sedayanipun. Yang Sasmita Murti Bu Widyanise Mbak Titut, Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asego Pra, Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi Bu Wagianti Bu Supriyati. Romo Yuro Menarto Indro Pak Bambang, Pak Tupar Pak Supoyo, Pak Rimbang Kirkun Doki Kumbu Karno Ki Joko Budo lan katur kagem sedoyo kinggi tambah Mbah Man pengasih matur nuwun. Tersambut daya setunggal malin si menengok sangi Romo Narto Indra sugeng dalu wonten ing Bekasi Jawa Barat. Catur salam kasugeng aso kasar karahayon kagem Bu Bedari Umo Bu Widyanise Wong Kulon Progo Yosiro Mbak Andin Jalan Veteran Mbak Kristin Sorokne Romo Yu Mbah Noyo Pak Rimbang Pak Sumaret Pak Sunar Timur Sari Pak Sarjio Pak Pur Kendang Rejo Mas Adi lan nunggi katur kagem sedaya kemauan si menengok sepatu sedaya menengok sakit kawaos nggih. Badhe katurangan tembang menika wau kata ingkang sampun kata ingkang pesen-pesen lagu menika nggih mugi-mugi sedaya sampun kesabek saged katuraken. Menika badhe katurangan tembangipun pring padha pring. Katuraken wonten ing Mirunggan Pop Jawa, Prompat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing mirungkan pop Jawa berempat era dengan Jakarta tasih sareng kalian kula njing kang dereaken ingkang badhe dereng regengaken lumantar telepon kang salah sekawan 333 sugeng dalu
1: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Kueni
0: Mas Yudi menika. Terus pun di Mas Yudi sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Niki tasih pemenan tembang.
0: Niki tembang Mbok menawi sekedap tasih setunggal kali. Oh, tasih monggo. Napa?
1: Ayu adine, Mas.
0: Ayu adine?
1: Nggih.
0: Neng nggih, mbayune nggih purun. Pripun?
1: Cerca adine.
0: Oh, nggih. Ayu adine Kak Kentun.
1: Nggih. Kentun wae wonten Putu Ijo nggih. Dalu aku walganti Romajeng Adiono.
0: Nggih.
1: Pak Kiono Kalasan Cepung Dalu kagem Bu Supriyati, kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Bu Yayu Oeni Cepung Dalu, kagem Bu Yayu wonten Jalan Paris, Pak Pur Kenteng Rejo Romanarto Endro. Bu Ani Bajuri, Bu Anja Semoro, Mbak Seh Kopra, Mbak Pipit, Sekundalu, Mas Adi Poncosari, Mas Rian, Pak Damaskos, Mas Tufal, terus kagem Bu Sirup, Sekundalu. Ini kagem Sedoki Mawon,
0: foto kopinya
1: Budu Jowo, jalan pun
0: kata. Wah, oke, pun kata.
1: Dan Mbak Noyo,
0: wah.
1: Orang gini, Mas Emi,
0: temennya
1: kasih ngekaputel.
0: Makatan, sih.
1: Maturun, Sekundalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Menika sangki Mas Yudi wonten ing kweni sawingkingipun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Heeh.

0: Sehat.
1: Pak Estu nih pun.
0: Nggih. Remenan nama sehatnya.
1: Anjir. Menika saking sakler celep.
0: Lere.
1: Pak Sagio menika dereng sare Pak Sagio jam sementen menika.
0: Dereng ni wong dijak mlaku-mlaku putu malahan.
1: Oh alah ngaten sih.
0: Laren nangis ya. Ya yo padano
1: jalan-jalan kuwi. Yo. Goleke tekan pasar Turi.
0: Ganjuran.
1: Oh ganjuran iki.
0: Turi mbekenan.
1: Padahal dadan sih monggo.
0: Lha kene-kene Mas.
1: Nggih.
0: Lagune
1: napa niku? Menika sampeyan wonten dudu ngarep omah wonten gethuk lan wonten Ayu adine.
0: Nggih. Yen gethuke.
1: Oh gethuk nggih. Mah gethuk kakek enten.
0: Kakek enten kalih Bu Agianti.
1: Nggih.
0: Dalu Bu Agianti, kita sehat. Masih full Mas Mama. Ibu Yanuar. Ibu Kolwedo, Pak Sarjio, Ibu Tarmi Demangan Baru, Mbah Noyo, lan Mbah Yono, Pak Sumardiono, Jalan Widogati, Pak Sumarsedayu, Bapak Haji Nyatono, Bapak Sutanda Sila, Nani Ibu Dwijo, Sekundalu Ibu Dwijo, Kale Yusri Bon Agung Yumudo Yusri Utami Pak Yanto lan Pak Jelonggo Pak Surot Isek Mas Adi Ponsa Kale Buya Yuparantite Kale Kang Jamin wonten ing ajaran Mbah Wadi Mbah Gono Iku Mbok Karno Pak Sipaiden Pak Tupar Gendali Pak Tupar Lengetor di gelar.
1: Di gelar
0: Kali Bapak Sukardi Ibu Sipit Ibu Ditut Pak Nardi Mursari Kali Mbak Glendi Langka Gemki Joko Busu
1: Gemki
0: Tantasat Joko Busu
1: Lagu
0: ini kalau tenggol rumah
1: Mekaten
0: sih Sugeng dalu
1: sih Pak Sagion sih wonten pun di ngajaran nggih leres nggih ngajaran sawingkingipun semangka ingkang badhe ndereng regengaken wonten ing mirungkan pop Jawa dalu punika sugeng dalu
0: masami pager
1: nggih menika saking sak mepet segoro mereka Mbak Menawi Pak Bambang Sutarno sanes menika
0: gila
1: kan Pak Bambang Sutarno monggo
0: lagune dari mawon
1: makaten
0: salamipun kakemben sinten nggih
1: kakemben menika Pak Sagio wonten ing ngajaran Jalan Samas
0: Pak Sagio
1: nggih
0: kula tak kirim salam sekedhik
1: nggih
0: kakem Mbak Yeni Mbak Pipi
1: nggih
0: gitu kalau mau buka Kianti
1: nggih
0: Tame si Gusti Konaku, Isiro Pimudo, Yayu Kweni,
1: Dian
0: Wase, Sutarmi, Gunani Bajuri, Mami Sartika, Yang Stas, Mas Ipul, Mbak Pak Damaskus, Pak Purkendang Rejo, Sama Gusti Spetus sekarang, Sama Juna Mato Diajo, Mas Pasi Pondosari, Mas Yuti Kweni, Mas Rian, Mbak Suro, Pak Tumang,
1: Nggih, langgeng
0: bali
1: tekem sedaya
0: kemawon Mas. Mekaten,
1: nggih. Matur nuwun Sugeng Dalu. Sangi Pak Bambang Sutarno matur nuwun. Sawingkingipun Pak Bambang Sutarno Sugeng Dalu mirungkan pop Jawa. Nggih. Ya suwantene tebih sanget ya menika.
2: Saking dalan pleret, Mas.
1: Bu Salimah. Weh, ngunjuk rin bu. Weh, dacan malah keselak-selak. Nggih.
2: Lolak pun derek sampun sumawis
1: mawon. Derek mawon, nggih. Kintun salam.
2: Salam pun kagem Ibu Nani Bajuri nyampe.
1: Nggih.
2: Reng kun kintuni dangu mboten kepanggih.
1: Mekaten.
2: Bapak Adono Bayen. Spesialipun kagem Ibu Ya, wene kalian Ibu Yuryan Dunggela.
1: Mekaten, nggih.
2: Nggih, wonten Putri Kebonagung, Ibu Andri Sendowo, Ibu Bendi Bajangan, Pak Erjana, Pak Ruslan Sugato, Kang Rungko.
1: Mekaten nggih.
2: Saya kepawon Mas Emi.
1: Nggih. Dalipun
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Salimah. Wonten ing Jalan Pleret matur nuwun. Sampun nggih ingkang wonten telepon nggih amargi wekdalipun menika sampun pun nggih pun telas nggih mungkin kaktur kagem ingkang wonten ing WA menika setunggal mangga setunggal badhe pun waos. Saking yusir menika kintun voice note nggih.
3: Assalamualaikum Mas Elmi Prabowo.
1: Waalaikumsalam
3: nggih. Kula nderek ngergeng nggih Mas.
1: Monggo.
3: Atur salam nggih.
1: Nggih.
3: Kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Ibu Sri Rahayu Sedoyo, Ibu Sri, kalian kagem yuk Mbak Yugo Prakwati, Mas Joko Nugroho, Kirsi Setop, Didik Gono, Pak Sawiyo, terus kagem Mas Adi Bondosari, kalian kagem Bu Sumi Randaan, kagem Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, terus Pak Rembang, dan terus kagem Mak nganu Dimas Suro Wentrisek, Mbah Glendi, kalian Mbah Wardi, Prayogi kagem sedaya nggih Mas. Nganu napa nitip pop dawane menawi wonten rama-rama nemaling Mas. Kula Mas nyuwun Romono maling ngeten mawon matur nuwun
1: sami-sami. Waalaikumsalam ji menika saking Yosiru punisi wonten ing Wonosari Sugeng Dalu Mi Pop Jawa. Sugeng Dalu Mas Sami nyuwun kaputraken lagu Enji Romono Maling. Kintun salam katur kagem sedaya pamidhangan Mi Pop Jawa perempat RR Yogyakarta kanthi atur Sugeng Laras lagu-lagu menika sinambi ngasu. Matur nuwun, bututi wonten ing Jogayutan Sugeng Dalu Mas Semi Sugeng Makarya njim menika badhe nderek kintun salam katur kagem Mas Toro wonten ing Manis Renggo. Bapak Kasiono, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Noyo, Mas Anas, Bu Supriyati, Bu Salama, Bu Giyati, Wonosobo, pun ngatur mawon matur nuwun. Mbak Jia Sugeng Dalu Mas Semi wonten ing Mi Pop Jawa njim Bukit Tansah Sehat kintun salam kagem Butwijo Karangmojo, Pak Tirto, Mbah Suro, Mbah Yono kisetaya ingkang midhangetaken wonten ing Pro Sekawan Jogja nggih wonten ing pundi kemawon. Nene dhewe Sugeng Sonten, Sugeng Sonten, Sugeng Dalu Mi Pop Jawa. Mas Semi kok kadingeren niki jedhel lah nggih kados orang-orang nika lho. Tidak jedhel. Nggih matur nuwun jeneng nene dhewe tembangipun nderek kemawon. Atus salam kagem Ki Juwaraya kalian Ibu wonten ing Sembungan. Lajeng katur kagem Bu Jumita wonten ing Cungkuk lan sedaya tresna budaya matur nuwun. Pak Damas ke Sugeng Dalu Mi Pop Jawa nggih, salam sehat sugeng tugas lancar rezekinipun amin. Matur nuwun lagunipun dere ingkang sampun cemawis mboncang kemawon. Salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Kirkun Werdo, Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romajeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kueni, Jalan Pak Lan Ugi, Bu Yayuk Jalan Paris, si Mas Yudim, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Widianisi, Bu Nugro, Bu Rubini, Prayo kini pun kantor kagem sedaya kemawon. Bu Supriyati menika wontening Tunggul Timur, monggo Bu.
4: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Bu.
4: Pop Jawa Mas Wiskam Pambuti. Kados pundi pawartosipun keluar kesami sehat dayani pun nggih kalian putra sehat selalu bahagia selalu sukses selalu nantinya nggih berkahipun lumitu terus dumateng keluarganipun Mas Miskam Pambudi.
1: Mboten
4: badhe nyuwun sekar
1: monggo
4: apa tumon mboten nggih jual jawil menak melawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae nggih Mas. Badhe atur salam kagem Mbak Noyo, Bunda Dwija, Bu Agianti kalau wau, kalian Pak Toro kalau wau, kalian Pak Yanto sedayanipun Pak Yanto, Bu Sri sedayanipun Bu Sri, Bu Yayu sedayanipun Bu Yayu. Mas, kalian kula wau pikantuk salam saking cucu kula Mas.
1: Weh matur nuwun.
4: Saka ingkang wonten Surabaya selalu midhangetaken pikantuk salam saking cucu kula. Matur nuwun sugeng-sugeng.
1: Sekendalu pun si maturun si menakau sangi Bu Supriyati Mbak Jengot nonton ke dulu studio Sekendalu katur kagem Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Sarowi, Pak Ngadimin, Pak Jan, lajeng Mas Ade, Pak Suharjo, Pak Karnon si maturun sedayani pun Bu Karsipin jumlahan menikau kinton voice note
3: Bu Karsipin jumlahan
1: monggo Bu
3: lilir Mas
1: welang lilir
3: lilir Mas wantannya Mas Emi
1: liliran
3: mele lapung gigi suara Mas Semi saya itu, lah kok dalu-dalu muncul dan bincang kepripun,
1: bincang
3: jatahi pun macuk gado,
1: bincang wonten Mas mangke, Jordan,
3: nyari meriku Mas, lagiin derek mayawon, salami kagum setuju, mayawon matur nuwun,
1: matur nuwun sih mereka sayang Ibu Karsipi, pas hari wonten mantingan seng dalu mipop Jawa, Mas Semi kalau pas hari mantingan nyewon lagu ini pun kuda perwarjan sih, kenter salam kagum Busri Utami, Bu Dwijo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Sri, Supatmi, Bu Supriyati, Mbah Wakit, Keron, sih, Mas Soleh, Mendosari, Gede, Lajeng Katuragam, Romo Haji Ngadiono, Parimbang, Yusirup, Yumudoki, Bandung, Bondowoso, Ki Kumbo, Karno, Ki Jogobodo, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Wonten ing aran Katuragam Sedoyo, Kemawon Matur Nuwun. Sugeng dalu assalamualaikum waalaikumsalam Mas kulo saking Palembang menika welajan niki itu Palembang menika nggih nyuwun lagu Rondo Teles kalau salam kagem Mas Nur Kolis nggih matur nuwun si Pak Musyafak Nur Hidayat nggih menika matur nuwun wonten ing Palembang Duku Palembang. Guys, tersambut daya menika badhe katerang tembang ingkang sampun dipun cawisaken menika menika wonten dudu ngarep omah. Lajeng menika samangke wonten gethuk Ayu Adine ugi nggih. Badhe kapiyarsa tembang-tembang menika lan mugi sedaya saged dados panglipur sawetawis nggih. Lan pinanggih menontering Mi Pop Jawa candhaipun. Sugeng dalu, sugeng ngaso badhe katerang tembang salajengipun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya, matur majantar senyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalu menika. Badhe katuraken minangka program acara minangka panutup wonten ing malam setu dalu menika. Badhe katuraken monco warna budaya lan menika sampun kacawisaken laras madya ngantos samangke jam 12 dalu. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.